0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Vi slušate radio.rojt.eu.

0: sam srećan.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Ćao, nema više.
1: Oj!
2: Rekao sam nema.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Motherfucker,
1: ajde, dimi, dimi.
0: Da, da, ajde, nećeš drugo.
1: Priča, priča, borbene.
0: Dimi je, dimi je 20
1: eura. Prati crtu, prati crtu.
0: Mi uzao 20 eura.
1: Samo prati crtu.
0: Uzao mi je 20 eura, čovječe.

Nećemo ti ja da se sklonimo, kad znamo da ne možemo da pobegnemo. Gde ćemo ti ja

gde ćemo ti i ja da živimo, da se smijemo, kad nećemo sve te besmislene račune da plaćamo.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio.

0: U današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma Highway 61 Revisited, šestog studijskog albuma američkog glazbenika Bob Dylana. Ovaj album je 1965. godine objavila Columbia Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.
5: Relajate. Respira profundo.
6: Siesta de Rojc.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
2: Sati, što znači da je krenula siesta de Rojc na 87.7 i na radio.rojc.eu. Moje ime je Ana, bit ću s vama do 16 sati. Prvo ćemo proći par servisnih informacija. Mjerna stanica na stoji kaže da je kvaliteta zraka prihvatljiva. A HEP kaže za sutra da bez struje od 6 do 7 u Peroju će biti bez struje će biti, da, Peroj Portić, a od 6 do 11 sati u Peroju naselje Peroj Muče. Vodovod nema nikakvih informacija vezano za radove, tako da pretpostavlja se da ih nema. Idemo svirati pa ćemo malo kasnije i razgovarati.

0: sestra. Jebi ga. Na jebi se, jebite se. Jebi ga. Je, da, da.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

Radio Rojc na 87,7. Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22. Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojc.

Bili su Toma i Dylan Jens, kažu za njih da je to psychic metal, šta god to značilo. Nastavljamo dalje, idemo do Švedske i slušamo band Green Leaf. Mislim da smo već slušali njih u nekoj od prethodnih emisija, ali ovo je sa najnovijeg albuma iz 2024. pod nazivom The Head and the Habit. Prva stvar Breathe, Breathe Out, druga Wolf in My Mind, treća The Siren Sound, Green Leaf.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bili su to stoneri Švedske, Green Leaf. Nastavljamo dalje. Šta sad slušamo? To je band Earthless. Album iz 2018. Black Heaven. Sa ovim bendom nema zezanja. Ako volite skoro beskonačne solaže, ovo je za vas. Iskreno, ja sam našao album sa kojeg mogu da skinem tri stvari, a da ne oduzmu sat vremena. Definitivno jedna od najvećih gitara trenutno na sceni. Earthless. Prva stvar je Let Lick Flame, druga Black Heaven i treća Sudden End. Earthless.

Razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu. A, bila je to Honey Bee and the T-Bones. Sljedeće što slušamo je stari dobri Jack White, album iz 22. Entering Heaven Alive. Prva stvar All Along the Way, druga I've Got You Surrounded, treća Mad Man from Manhattan, Jack White.

Bio je to Jack White, šta sledeće slušamo, američki band Stone Kind, ovo je album iz 2024. Hollow Ground. Čućete tu malo Alice in Chains, malo Soundgarden, što u ovom slučaju nije tako loše. Znači Stone Kind, prva pesma Masters of Man, druga Dune, treća Dressed as Man. Stone Kind.

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic. Tražimo

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22. Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama.
3: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Vi slušate radio.rojc.eu.
7: Radio Rojc. 87,7 FM.
1: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
8: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
8: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.
8: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje. A proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
8: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: da.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.
5: Radio Rojt, 87,7 FM.